0: gamnan sa molle molle nishte sa street nishte sa town nishte che sobe na sobe khush gamnan ha
1: university of sawabi sa landi
0: to le khande ya ta sar jorj gamnan margar yaran dosan nasti ha mohsin se ul gore
1: na ji
0: ya pata hum gamnan pressure raagle de Yeah, like a Mosena, Mosena, Sibawema.